0: Ni bitter så ret sit kraksok, du sang mark på ud at om masuk med ringvark.
1: At du har gjort dog, Ananak, Kirstine Grotsmann Olsen, at du har givet min kakkata kommunien i sidste mjøni, med gøde vindet, at du har vindet lå, kramgæng og lå, at du har sim hår. At du har gættet så, hvor du har gang og den 2021 med sakkummer sidste med var. Sidste mjønet, men at du har gang på ud, har du Kirstine.
2: Halløj.
1: Halløj, kan I bese, sidste mjøni?
2: Sillegi suak, nu er den asil, i tørste jeg lave.
1: Det er så og man putter på. Kirstine, det så bare så man det lige om noget på kattegård, og så man at du kan ikke huske mig hvor sig. Den og det du